0: Tamam mı? Bobby Hobson.
1: Ay ay ay.
0: Jack şu be oğlum tamam mı?
1: You gentlemen.
0: Ay da da da. Vamos lá.
2: Que hora que esse programa vai acabar?
1: Outra vez?
2: Que velho atentadinho. Eu